0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s . jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks . arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud . Kes selle saab , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa . Täna kell 23.33. mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5.79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Ja see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Andres, sina hakkad pulma minema
1: hommikul. Hakkan, jah.
0: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud, sularaha on välja võetud?
1: Sularaha on välja võetud, tõesti.
0: No aga avalda lihtsalt, ütleme niimoodi, lihtsale kuulajale.
1: Ei avalda. Enam vähem suurus järgi. Tonnike.
0: Nüüd hakkab mõtlema.
1: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me paneme, aga kõige...
0: Ei, no muidu hea on, et sa tead täpselt palju see välja võtsid, aga mis see umbe... Kas see jääb vahemikku 200-400?
1: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna, jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
2: Tonnike, ma räägin.
1: Ikkagi natukene panen.
0: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingituse, kingiharjumused. Ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks, jääb vahemikus 101 kuni 200 eurot.
2: Mm-hmm. 101?
1: Kas see näo pealt või paari pealt huvitav? Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot, aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
0: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad, ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma lähen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi, no 100 eurot üksi, no ma arvan, et see on selline asi, et... Et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedana sa selle pruutpaariga oled.
1: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võimalik tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli
0: no,
1: hea boonus.
0: See on muidugi laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
1: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on, on see väga hea boonus.
0: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutataksegi, et, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
1: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
0: No, see on nii täpne arvutuslausa tehtud.
1: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea, nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
0: No,
1: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja seal jätkus magus sai ära maksta ja midagi veel.
0: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi raske tajada.
1: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda ma võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
2: Minu arvates on üldse alati hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et seal alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla? Okei, okay, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Ta annab ausuteldes päris
0: hea,
2: adekvaatseid ja vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis siin ümbrikusse võiks panna.
0: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorsti vastu asi on ju.
2: Oleks Andrese pulmas ka mingi töö otsas anda, see on lihtsam.
0: No jah, ei saanud vaata.
2: No ma sain aga... küll, ma olin see pulma kroonik, tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha vähem panna.
0: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles otsida ja saad natuke ära võtta.

0: jah , kuna ma pidin tegema tööd . Pidin uudiseid tegema .
1: Mulle ei antud ühtegi ülesannet , ma ei saanud üldse selles pulmas nagu tähelepanu .
0: sa ei saa .
1: ma tundsin , et mind oli täiesti kõrvale jäetud .
2: et Grete nagu kene oli minu pulmas .
1: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata . ainus , kes mind märkas , oli ajakirjanik , kes tegi minu ja Jürgeni sisenetesse meist pilte .
0: Aga sa minu arust sa ikka väga püüdsid küll , aga tõesti , sa jäid varju seekord .
1: et meedias ma sain aru , et ikkagi ma olin seal , me olime ikkagi esiuudis , aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem . ma istusin täiesti seal tagareas .
0: see oli meelega .
1: tagareas .
0: see oli meelega pandud sind sinna taha ritta , et sa ei
2: võtaks mu seda tähelepanu ära .
1: mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleit seljas , aga see ka ei aidanud .
2: tõesti , mina ütlen , et mina ei mäleta jah , et sa mu pulmas olid , tõesti , sa said tõesti vähe tähelepanu . ossa vaesed , kena , anna andeks .
1: et pole mis , mis kehvasti , see uuesti .
0: jah , aga ilusad .
2: mul juubel tulemas , Grete , ma panen sulle mingisuguse tähelepanu .
1: Sul on tõesti , aga ma ütlen , et siin on ka , tulles uudise juurde korra , muideks siin öeldakse , et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks , nii et sul võib juubel tulla , aga arvesta sellega , et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa .
2: noh , tänan , tean , kellele kutset ei saada .

0: hernekasvatajatel on jama majas .
1: Käiakse nii palju raksus või ?
0: Inimesed tulevad autodega , sõidavad teerde , jätavad seisma ja siis korjavad kottidega endale herneid .
2: mõistan neid inimesi .
0: mõistad jah ?
1: no jaa , aga see pole sinu , see pole sinu vara .
2: no aga kui see on teie ääres , siis on minu vara .
0: üks naine ütles , oota , üks naine ütles sellele põlluomanikule , et aga siin on ju palju värskem kraam kui poes , et väga hea ju , et miks ma peaks , miks ma ei või siit korjata . aga ma saan aru , et see naisterahvas , mulle tundub , et ta oli siis kas kuskil Tammreksis poemüüja või midagi sellist , et see põlluomanik siis ütles , et nojah , aga ma tulen siis homme Tammreksi poodi ja valin sealt omale paraja koguse kaupa ja
1: seal on värskem kauk kui võib-olla mujal .
2: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata seal , ega ma ei vaevalt , et keegi läheb suurte prügikottidega sinna .
0: Aga siin ongi kirjas , et
1: küsimus selles .
0: ja põllumehed ütlevad võib-olla ka , et see , kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal
1: paar kauna ja sööd seal samas ära .
0: on suva , aga siin tuleb välja , et inimesed ikkagi käivad , korjavad kottide
2: viisi . ikkagi lähevad . rasked ajad ,
0: ei no tulebki välja , et ongi rasked ajad , jah .
1: noh , tegelikult jah , me võime siin mõista üht ja teistpidi , aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi , see on varastamine . ma olen sellega nõus , jääb põllu äärde seisma , ka mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne hernekauna , eks ole , aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama , aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lausa kilekotid kaasas ja kilekottide täitega viiakse minema .
2: okei, no see on jah natuke palju .
0: tegelikult võiks ju kartuli ka üles võtta
1: nii . ma just mõtlesin selle peale , et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule , ma lähen kellegi hoovi ja ütlen , no mis siis on põllumaa ju .
0: mul võiks olla autos see kartulikook või see konks võiks olla kaasas ju tegelikult .
1: kõbla ,
0: et kui ma tahan , et siis ma lähen võtan , korjan endale ikkagi nagu sellist turukraami kokku .
1: korjad omale talvekartuli ära juba , noh . miks ma ei või ?
2: mina olen niimoodi patustanud küll , mitte kottidega läinud , aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna , kui ma olin lapseootel , siis mul oli nagu sihuke see Eesti õuna isu oli nii tugev , et siis me emaga otsisime mööda Nõmmet , sõitsime ringi , otsisime nagu puid , mis kasvavad aiast välja , et ma saaksin õuna võtta .
1: seal on ka
2: mingi keset ööd mingi õunaisu .
1: kas mäletad , me oleme kunagi sellel teemal rääkinud , minu arust oli kuidagi niimoodi , kui õunaoks ulatub üle aia , siis sa ei tohi puu otsast võtta , sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peal , aga kui ta kukub popsi maha , eks ole .
0: näiteks minu maa peale kukub , minu krundi peal .
1: ja siis sa võid selle võtta , midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale , nii et mina oleks Grete su asemel teinud niimoodi
0: raputanud
1: seal . ei no raputada ka ei saa , siis sa juba ju võtad tema varst kinni .
0: lõpuks ma ei tohi puutuda , kui see on minu .
1: ei ,
2: kui ta on aiast väljaspool . aga no see on see , et ma võtan võib-olla viis õuna ja ma tean , et õuntega on ikkagi see , et tavaliselt need , kellel on õunapuu , need on tavaliselt rohkem kui üks õunapuud , nad panevad ise vaata need õunad aia taha , et nad tahavad , et inimesed tulge võtke , sest õunu tuleb tavaliselt väga palju , et ma arvan , et sellega pole nii hull , kui jah , see , et ma lähen võib-olla söön seal mingit , ma ei tea , põllumaad tühjaks kuskil .
1: no ma arvan ka , et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus , et sa vaatad , mõned need hernepõllud on mingi noh , oi-oi kui suured , noh , pane mitu lauluväljakut kokku ja noh , sealt tee äärest okei , noh , tee äärest ei niida , siis tead , et need on ära korjatud , seal on tühi maa .
0: minul igal juhul tuli sihuke kerge jahmatus , ma ei teadnud , et inimesed käivad kottidega põllu ääres herneid korjamas . et noh , selles mõttes ma saan aru jah , et sa lähed võtad paar võib-olla hernekauna , aga ma ei teadnud , et selline üldse
1: turul müüd siis seal on kirjas varastatud Paide maantee ääres . varastatud
0: eks see tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik , sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore , aga üks nädalavahetus sõites Haapsalu poole siis kui me käisime Viigi kohvikus , siis maanteel on sellised väga ilusad lillevälud .
2: aasad
0: ja inimesed pildistavad neid , aga mulle tundub , et maanteele tagasi keerates tihtipeale ei vaadata , kas tagant tuleb auto või ei tule ja päris korralikult keerati ette ka , et tasub selle , et kui sa oled nagu nii joovastuses onju , siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida , kui sa välja keerad maanteele tagasi .
1: ma vaatasin , keegi helistab , et äkki mõni põllumees helistab , tahab südamelt midagi ära rääkida , aga ta pani toru ära , nii et kui sa päriselt oled põllumees , siis sa võid uuesti helistada .
2: teate , mul tuli herneisu , sest mul on hästi suur hernesõber ja ma hakkasin mõtlema , et äkki keegi teab kedagi , kes teab kedagi , et saaks öelda , et kus kasvavad parimad herned , kus ma saaksin raksu minna .
0: ma just tahtsin öelda , et ma tean ühte inimest , kellele herned meeldivad , lihtsalt nagu ma pole näinud inimest , kellele meeldiks nii palju herned .
2: mina.
0: Kui minu paremal käel istuv isik.
1: Mul ei ole
0: ma
1: ka.
0: Ma võin sulle öelda, kus saab. See on Koplime Agro, see, kus see naine kilekottidega tõi. Seal, seal on põld.
1: Mul ei ole ka.
2: Tervitame neid kasvatajad, et ma ei lähe sinna kilekottidega.
1: Mul ei ole ka Erne vastu midagi. See on värski Ernes on väga maitsev, aga ma ei, väga palju neid ei taha.
2: Ei, ma söön ikka koti ühe istumisega ära, selles noh,
1: nagu mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möllak pihta ja mingi...
2: Mul ei hakka.
0: Ei, tal hakkab ka, aga...
2: Ei, mul ei hakka. Mul ei mõju Ernest niimoodi huvitav.
1: Aga tal hakkab ka.
2: Täielik laim, alati laim. Täiesti.
1: Ei noh, kellel ei hakka, siis Ernes on Ernes ju.
2: Ei hakka, mul ei mõju Ernest, nii mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi.
1: Toores õun.
2: Ma
1: söön hea meelega siis punniraksus või, nagu meil vanasti öeldi. Mingi väiksed junnid olid sinna puu peal juba käidi.
0: Teate, mis toorelt on head? Tikrid.
1: Minu arust toorelt on porgand on hea. Mul ei meeldi valmi.
2: Toorelt porgand.
0: Toorelt tikrid on hea.
2: Täitsa nagu roheline või?
1: Porgand ei ole kunagi roheline. On vist alguses valge. Aga ei, ei, ma räägin selles mõttes toores porgand, et mulle ei meeldi, kui ta on kuum töödeldud. Siis mulle porgand enam ei meeldi.
2: Sa mõtled siis värske porgand.
1: Mulle meeldib värske porgand. Aga öeldakse toores porgand ju.
0: Ei
1: öelda kindlasti.
2: Toores mõtlen ikkagi selle peale, mis seal jupp on seal mullas, mingi valge roheline, mis iganes.
0: Ma ei ole toores porgand.
2: Aga toores kartul?
1: Ei, võt, seda ma ei, see on kibe vist.
0: Ei ole kibe.
2: Pigem on magus isegi, ma ütleks.
0: Hea, ta küll ei ole. Okei, okay, kuule.
2: Andresel on mingisugune.
1: Ma kuulin selle toore porgandi korra. Ei, enam ei lähe.
2: Tal ei anna rahu vaata.
0: Okei, okay, aga ootame siis, kui Andres.
2: Ei, noh, tal on omad asjad, on vaja ära teha.
1: Ei ole oma asi, ma tahan teada, kas...
0: Me ütlesime sulle, et ei öelda. Miks sa meid ei usu? Sa pead ikkagi seda kinnitust saama sellelt omal...
1: Jah, võib muidugi öelda, et toores porgand tähendabki porgandit, mida ei ole kuum töödeldud.
2: Kas AI ütles sulle seda ChatGPT või?
1: Ah, ema.
2: Ja.
1: Kirjutasin hommikul emale.
2: Võitav, et isegi sellises taatus ei
1: pea saada. Kui sa ütleb, mulle meeldib süüa toores porgandit, siis sa mõtled, et sa sööd seda väikest seda valget junni, mis pole veel porgand hakkab kasvama või?
2: No jah.
1: Ah, mis ma teiega ikka vaidlen, tõete ju üks punt, aga tõe mul ongi siin reedeti raskega, las ma siis olla oma ette.
0: Ja mõni hommik peabki olema sul veidi keerult.
1: Seda küll, jah.

0: hommikuprogramm on sinuga koos , Grete , Jürgen ja mina , Andres ka nendega siin .
1: tere hommikust .
2: no tere hommikust .
0: no tere , tere . Kui tihti te bussiga sõidate ?
1: harva .
0: täitsa ausalt .
2: liinibussiga .
0: no Lux Expressiga , ma räägin Lux Expressist .
2: ei tea , mäletagi , millal viimati sõitsin .
0: aga kas vahepeal on jäänud näiteks TikTokis või kuskil Instagramis mõni video sellest , kuidas bussijuhid Lux Expressit seal inimesed tervitavad seal sõidu alguses inimesi läbi mikrofoni või siis lõpus , kui nad ütlevad , et hakake nüüd vaikselt riidesse panema .
1: ei ole .
2: riidesse panema , kas sa pead alasti võtma ennast
0: või ? ei noh .
2: ei , ma oleks lihtsalt juba hakanud piletit ostma , kui see oleks olnud
0: vastuseks hea . kui sa mõtled nüüd , kui tihti on bussis inimesed alasti , siis läheb politsei kutsutakse
2: sulle . kui tihti ma Lux Expressiga sõidan , ei mäleta kogu korda , nagu ma ütlesin .
0: miks siis ei sõida , ülimugav
2: on . ei , pole , kindlasti on mugav , aga lihtsalt ei sõna nüüd ekraanide seda , aga kui on auto , siis ta ei naljalt ikka bussi
1: peal . aga tead , miks Grete ei sõida bussiga või ?
0: sest ta ei saa ise roolida .
1: ei , sest buss läheb kindlal ajal välja . see on graafiku järgi ikkagi , ta ei saa niimoodi .
2: ma ei saa , jah .
0: Räägitakse ühest bussijuhist ja sõiduõpetajast , kes on Sergei ja tema peab huumorit väga oluliseks ning mitte ainult kolleegide ja sõprade seltsis , vaid ta jagab ka seda reisijatele improviseerides mikrofoni vahendusel väikeseid jutukesi ja tegelikult mina olen märganud TikTokis , kuidas ta räägib ja need on tõesti väga sellised toredad ja sellised kuidagi teeb tuju heaks ta siis seal viskab päris korraliku nalja ja ütleb Sergei ise , et noh , et tegelikult on tema kohta ka üks kaebus esitatud et vaata , alati kõigile nali ei lähe peale , siis on ikka vahet ei ole , ükskõik mida sa teed või kuidas sa oled , siis ikka keegi kaebab ja midagi on ikkagi öelda .
1: aga Sergei on võtnud selles mõttes suure riski küll , et ega huumor on selline , inimesed tajuvad seda ju väga erinevalt .
2: hästi erinevalt , jah .
1: nii et ega sihukest universaalset nalja ongi keeruline teha .
2: aga samas vaata , see on see , et sa oled julge , kui sa julged teha nalja ja arvestada sellega , et on keegi , kes ei naera ja on ka keegi , kes võib-olla solvub selle peale .
1: aga noh , pigem ma olen seda meelt , et pigem teha nalja .
2: tee ära nagu , siis saad teada , et kuidas läks .
1: jah , aga tõepoolest bussiga , ma küll viimane kord , kui ma sõitsin , siis see oligi minust Lux Express ja ma pean ütlema , et tõepoolest see asi on läinud väga mugavaks . saad mingeid filme ja asju vaadata seal ja
0: on
1: tõesti täitsa nagu ülim , noh , ma näiteks Riiga sõita bussiga siit täitsa tipp-topp , pole mingit probleemi . minu arust piletihinnad olid ka ülisoodsad . vähemalt kunagi , mina ei tea .
0: ma praegu . jah , need on täitsa okeid , aga mõnedes nendes täitsa uutes bussides on isegi mingi lounge'i võimalus ja noh , saad seal nagu rohkem laiutada ja üksinda olla , onju . et päris lahe , ma proovin praegu leida samal ajal , kui ma siin räägin seda mingit videot TikTokist , et ma saaksin teile seda lasta , aga
1: aga ei leia .
0: kohe niimoodi ei leia
1: tõesti . Pole hullu .
2: kas teil on meeles mõni näide nagu , mis stiilis naljad nad on või nii ?
1: kas ta räägib anekdoote ?
0: Ei , no ta räägib niimoodi , et kuidas hakata nüüd vaikselt püsti tõusma , noh , umbes a la niimoodi , et sa oled nüüd ikkagi siin peaaegu 2 tundi istunud , et ole püsti tõustes ettevaatlik , veri ei pruugi võib-olla jalgadest olla , võib-olla vajud ära , noh , selline nagu ägedat ja siis ta ütleb jah , et ära unusta oma mütsi või laptopi sinna üles riiulile , sellepärast et mul on kodu juba nendest laptopidest täis , mul rohkem sinna enam ei mahu , ma ei taha neid kaasa võtta , eks ole . no umbes sellised .
1: see on päris lõbus .
0: väga lõbus , ta räägib väga toredalt , need ei ole kuidagi mingid sellised , et hakkab Juku anekdoote rääkima sulle .
1: õnneks .
2: kuigi . võib-olla mõnel lähevad need ka peale .
0: ei no võib-olla tõesti jah , et ma ütlen , et nagu veebileheküljel nagu selle suure arvutiga TikTokist midagi otsida on põhimõtteliselt võimatu . et sa pead ikkagi siia äppi minema , aga siit läbi äppi ei lasta . ma lasen teile eetriväliselt , kes tahab , leiab kindlasti need TikTokist ise üles .
2: või siis , kes tahab , siis läheb , ostab endale pileti ja läheb , sõidab kuhugi ja siis saab
0: veel parem .
1: aga see on selline loterii , sa ei tea ju kunagi , millal Sergei on seal bussijuht . või on see seal Lux Expressi lehel kirjas , et mis liinil ta täpselt sõidab .
2: aga Jürgen , elu ongi üks suur loterii , isegi Ivo Linna ütleb
1: seda . no kui Ivo Linna isegi ütleb nii , no siis peab olema .

0: millised abielud purunevad suurema tõenäosusega?
1: Halvad.
0: Halvad, jah. Viktor Tõrkin on sellest kirjutanud Postimees ja jätame siin nagu kõrvale, mis sina arvad ja mis sina usud, vaid lihtsalt ikkagi on tehtud statistikat, siin on sotsiaalteadlased, psühholoogid, käitumisteadlased, nemad küll olnud eri meelsustes väikestes asjades, aga on kaks asja, mille osas on jõutud üks meelel, sest seda lihtsalt näitavad faktid.
1: Seks nee. Ja raha.
0: Ei üks, see, ei
2: selle teine. Pärast lähevad lahkuva.
0: Ei üks, ma arvan, et seks, seks ja raha lähevad juba nüansside.
1: Okei, saan aru.
0: Oletan. Üks asi on ikkagi vanuse vahe. Ja öeldakse sellest, et noh, vanuse vahe puhul on niimoodi, et kõige väiksema riskiga on need suhted, kus partnerid on ligi kaudu samas eluetapis, ehk siis viieaastane vanuse vahe on veel täitsa niisugune
2: tehtab.
0: Mitte suure riskiga, aga kui on juba rohkem.
1: Meil on kaheksa.
0: Teil on kaheksa. No, meil on kümme ja me räägime statistikast, see ei tähenda, kõik on nii.
1: Aga võib olla kunagi.
0: No siin näiteks on üks asi välja toodud, aga no, ma ise, mulle tundub, et äkki kaheksa ikkagi.
2: No sina, ärme hakka ise jälle.
0: Mul on ka oma kogemus siin kümne. Et näiteks üks asi, mis välja tuuakse, on tervis.
2: No,
0: et kui sul on oluliselt vanem elukaaslane, siis võib juhtuda, et üks on alles krapsakas, aga teine on juba no, tervise hädad, värgid on ju.
2: Sul on ju nii, mees on nii tervislik ju.
0: Seda jah, no. Aga selle pärast me olemegi tasakaalus.
2: No ongi.
0: Et mees
1: no, sul on noorem mees just ju.
0: Ei, ta on must kümmast vanem, aga ta on nii tervislik, et mina, kes ma ei ole nii tervislik.
1: Sinu mees on sinust kümmast vanem.
0: Me oleme tasakaalus.
1: Üldse ei ütleks.
2: Noh, kui sa nimetad seda tasakaalus.
0: See lähebki keskpõrandale kohtu.
2: Sa nimetad seda tasakaalus.
0: Hästi tervislik vanem mees ja mitte.
1: Nüüd ma hakkan aru saama, miks eile sellest Aivar Riisalust ka nii sisse oli toetud, kes rääkis sellest, et võtta noorema, vanemad mehed ja nii edasi. Ja nüüd ma alles panen selle pildi, suure pildi kokku.
0: Ja tegelikult siin öeldakse ka seda, et paradoksaalsel kombel ei ilmne probleemid enamasti suhte alguses, vastupidi alguses on kõik hästi õnnelikud, on ju no, ka siis aastat jooksul tuleb, kui mida pensionile lähemale, seda enam see vanus võib tunda anda. Ja teine asi...
1: Suhteliselt loogiline isenest.
0: On loogiline ja teine asi on ikkagi haridus.
2: Et kui sa oled ikkagi rumal ja teine on hästi tark või?
0: See, aga tead mis veel, statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No tark jaak, ilusi osa. Probleem olla.
1: No,
2: su naine võib olla liiga tark sinu jaoks mingil hetkel.
1: Kindlasti.
2: Ta vaatab sul otsa, vaatab, mis nagu
1: tühjus. Mul harimatu.
2: Pole midagi rääkida.
0: Ja no hariduse puhul öeldakse, et see ei, Andresel ei ole seda ohtu üldse sellepärast, et siin öeldakse, et haridus mõjutab sageli sissetulekut ja sellest tulenevad majanduslikku sõltumatust, aga Andres on ikkagi oma töös niivõrd edukas.
2: Et vahet ei ole, et harimatu.
0: Et ta on raha nii hästi sisse, et seal nagu ei tohiks seda muret olla.
1: Sellega ma olen nõus, nagu Jürgenest ütles, vahet pole ta harimatu, aga töös on edukas.
2: Tööd ei karda.
1: Aga noorel inimesel, kes praegu kuuleb, ma ütlen ikkagi, haridus on mega oluline. Lihtsalt ütleme, mul on, ma olen nagu loto võidus on.
2: Nojah, läheb mina on haritud, aga töö osas...
1: Mitte päris nii, aga...
2: Selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
1: See, et jäi noorik põlves mingid asjad jäid sinna toppama, et olid teised huvid, siis noh, jah.
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
0: see on küll juba vana rahva.
1: Aga kui mõlemad on doktorikraadiga... No. Siis mul tundub ka, et läheb nagu võit lappama, vaidlevad liiga palju.
0: Sellised juhtumid on ilmselt nii vähe, et need üldse siia sellesse suurte statistikasse.
2: Oleneb, kas nad on nagu samal alal doktorikraadiga või mitte.
0: Näiteks, kui siin vanusest räägite, siis vanuse erinevusel öeldi ka, et tekib võimudünaamika, mis läheb niisuguseks, kui see, kes on no, vanem, see, eks ole, on elukogenum.
2: Targutama.
1: Ja
0: seal võib see.
2: See on jama, et mina tean paremini.
0: Kuula.
1: Vaata, mul pole selle jaoks isegi haridust vaja, ma ikka räägin niimoodi.
2: Sa ikka targutad.
1: Jah, aga see on kõige hullem.
2: Aga sinu puhul ei saa seda ju siis targutamiseks nimetada.
1: Lihtsalt loll.
2: Ainult tarkade puhul saab seda targutamist.
1: Seda küll.

0: mis te ütlete selle kohta siis? Noormees kurdab, et tema läheb spordisaali ja riietusruumis käivad naiskorister.
1: Aga mis ta kurdab?
2: Tead.
0: Ebamugav
1: on. On või?
2: Jaa, mina olen selle peale mõelnud ja mina ütlengi, see ongi noore poisi võibolla värk. Minul on küll täiesti suva selles koristajas. Ma saan ju täiesti, ja, vabandust, mitte koristaja, vaid teenindajast. Ja mina saan väga hästi sellest aru, et ta peab ka sealt aegajalt üle käima. Ja ega ta ei tule ka niimoodi, noh, kuidagi ei passi. Ma näen, kuidas ta proovib seda vältida mingit silmsidet või siis nagu vaatamist, vaid ta lihtsalt tõmbab seal oma mopiga ära, võtab, koristab mingid asjad ära ja ma ei tea, mind kuidagi mul täitsa suva.
0: Ja ega neid meeskoristajaid väga ei ole võtta, et siin koristusfirma ütleb ka, et vahepeal oli neil üks, siis see käis ka naiste riietusruumis ja see on ju palju suurem probleem millegi pärast.
1: See on nüüd, et aga vastupidi oleks see täielik jama.
0: Täpselt.
2: Tõsi, jah, kuidas ma niimoodi mõtlen, see oleks küll ebareaalne. Ossa püha, aga miks mitte?
0: Miks mitte?
2: Oleks isegi sinna teenindajaks.
1: Ei tea, ma arvan, et see... Tead, me kipume kõikidele sellistele asjadele kohe külge panema mingisuguse sellise seksuaalse noodi. Inimene tegelikult tuleb teeb oma tööd ja tuleb ja koristab. Ja meie kohe arvame, et ta käib seal passimas.
0: Ei arva, aga siin ikkagi see noor inimene püüab sulle öelda, et meeste kogetud ebamugavust me võtame ühiskonnas sageli vähem tõsiselt ja lootus on, et äkki muudame nüüd suhtumist.
1: Seda küll, jah, sest vastupidi oleks ikkagi äärmiselt veider. Aga mis ebamugavust?
2: Mind otseselt, ma olen mitu korda näinud, et ta tuleb sealt, kuidagi läheb mööda, läheb oma ruumi seal Goldenis, kus me Jürgeniga käisime trennis. Ma ei tea, mind kuidagi jäiri, absoluutselt jäiri. Võibolla, ma tunneksin ennast hoopis teistmoodi, kui ta oleks, kuidas ma ütlen? Noor, ilus pilt, ilus naine, tuttav ka veel, keda ma olen salamisi kogu aeg vaadanud.
0: Tead
2: mõeldud.
0: Seda ütlemist, et kas sa tead, millal sa vanaks jääd või?
2: Okay. Ei tea.
0: Siis kui lähed sauna ja sauna naine on klassiõde.
1: Aga siis sul oleks muidugi tead, miks see, kui see oleks nii, nagu sa kirjeldasid.
2: Ja.
1: Aga siis sul oleks piinlik lihtsalt.
2: Võibolla seda.

0: täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: No tere, Anu. Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
5: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
4: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
5: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
4: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
5: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
4: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nuglu ja paljud teised.
5: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
6: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks. No tere hommikust!
8: Tere hommikust!
9: Mida see tähendab? Mis see ookeani tiim? Mis see üldse on?
8: Ookeani tiim on teed ka sina, sellepärast, et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögi poolest on ju, et kõik, kes siin planeedil maa elavad, sõltuvad ookeanist, nii et iga üks on tiim ookean.
9: Aga kuidas see FIFA sellega seotud on?
8: FIFA tegi nagu kultuuripärandi, ehk siis, et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde, nagu me teame, Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh, sellest sokkerist aru ei saa. Ja see Team Ocean oli nagu väike siuke installation lükke või noh, siuke kultuuriüritus, kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle, et me tutvustasime ka koralle, me tutvustasime Oceani heaolu, tegime koolitust, miks tuleks randa koristada plastikust ja, ja see sellise ja kuidas õppida ujuma nagu merineitsi.
9: Kuidas on nii, et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele, ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muud kui toimetad, teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud, kuidas sa jõudnud nii kaugele?
10: Kuidas see lugu algas?
8: No see algas sellest, et ma olen meriväljalt merineitsina. No.
9: siis on kõik
8: saada. Et mul nagu kopsudega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles, et, no, et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise, et õpid hingama. Aha. Ja mul käis top ujumisklubist treener teeta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal, me, noh, midagi sulistasime, aga ega me väga ei ujund, on ju. Ja ütles, et kuule minu mees

0: tervisele kaasa?
1: Jaa, ütleme nii, et tegelikult mul on antud küll kolm astmarohtu, aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja, et, et see ookean on päästnud mind, see ujumine on päästnud mind ja ma arvan, et see, et me täna räägime minu saavutustest on tõesti tänu ujumisele.
0: Kuidas nüüd Viva ikkagi nüüd sinuni jõudis? Nad teadsid, et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su üles ja kuidas see lugu kõik algas?
1: See algas poolteist aastat tagasi, kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles, et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua, sest meil ei olnud pastakad, me olime nagu sellisel üritusel, siis ma mõtlesin, et FIFA president taab minu autogrammi väga huvitav, aga siis kui ma läksin tagasi, et oma autogrammi tuua, siis ta ütles, et kuule, teil Eestis on palju vägedaid neid jalgpalliväljakud, et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA, Ja siis kus juures hakkasime rääkima, et top ujumisklubis pidin ma ju kunagi tund aega enne ujumist jalgpalli mängima, et ma olen isegi Tallinna kooli meistriks tulnud 21. kooliga, ma ei selleks pronks medalile, et ma olin värava vaht ja siis see FIFA president oli, et vausad, et nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata, Miami on nagu see host city, ehk siis korraldajus see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanidega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda Team Oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu korjame raha nendele eco-athletes, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
2: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatud inspireeriv. Noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased. Et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud, et ma näen, et mingisugune mõju on. Võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
2: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miami's. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külas siin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetikäri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis. Pean ütlema, et ma kuulan ka Star FM ja oma Miami sellest,
0: et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles suhtes ma igapäevaselt ju eesti keelt kasutan. Ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt, jah.
2: Kas seal Miami's on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagi neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadiga, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi et, või et tulevad koristama. Et see Eesti fännid on, seal kohaliku Eesti fännid on ka nagu väga ägedud ja väga armsad.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta seest.
0: Nagu on merineitsi.
1: Jaa.
0: Palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
3: Uskumatu. Lihtsalt ookean tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jah.
1: Haigala, jah.
3: No üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
3: Jah, et ta, noh, meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookeani sujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja iseendas uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugavam, võibolla haigala tuleb naeratades vastu või
3: just naeratades
1: või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas

0: ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad sind kõrvetavad. Et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö.
1: Oled ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
0: Olen.
1: Mis sa siis teed?
0: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda. Aga see on nagu elus, et kukud 5 korda läbi ja siis 1 kord jõuad kuhugi. Et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
2: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
0: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära ja siis ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, no, et seniga, kui sa hingad ja kopsudes õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, et oma enda elu peal tunnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miamis 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story, ainu, et 40-aastane väravavaht on kuugi jõudnud. Ainu. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära kändseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ümber New Yorki jälle, New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
3: Vau,
4: wow. Me Aitäh. Soovime sul edu ja jaksu, et see unistus sul ikkagi täitus.
1: Sa teed selle ära ka.
4: Sa teed muidugi ära.
1: Kindel.
2: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata. Ja mis ma sulle ütlen, mine metsa, kuniks sa siin Eestis oled.
0: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma, mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miamist investorid ka Eestis on, ma lähen ka Eesti nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismi koht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal, me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündin, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuustakud. See võiks olla iga turismi mekka koht.
4: Aitäh külla tulemast. Meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka Miamis ja lase teistel ka raadiota Star FM.
0: Aitäh.

0: Aivar Riisalu ütleb, naised võtke vanem mees, tema ei jookse kuhugi.
1: Minu naine on võtnud vanema mehe.
2: No kuule,
1: ma olen ikkagi vanem natukene.
2: Natukene.
1: Aga kui palju siis peab olema 60 aastat?
2: Et siin ei tule tema naise vanust välja. See artikkel Õhtulehes on niisugune delikaatne, aga Aivar Riisalu ise sai küll pensioni ikka jõudis. Ta on 65-aastane ja no ega tema naine kindlasti ei saa tema ka eakaaslane olla sellepärast, et Aivar Riisalu on 4-aastane laps.
0: No vähemalt 2025. aastal kirjutab Kroonika.
2: Nii.
0: Et Aivar Riisalu on suhtes endast 20 aastat noorema Anneli.
2: Jaa, nii et sina
0: siin aga ma ei vahepe, kas see on endiselt sama naisega koos?
2: On sama naisega ja see on ka üks asi, mis ta siin välja ütleb naistele tõesti nõuandeks, et võtad vanema mehe, see ei jookse enam kuhugi. Uh-huh. Et see on nagu ka suur pluss. Saad rahulikult, ei pea enam kusagil ööklubides ringi rokkima ega mingit sellist asja tegema.
0: Kui vanast heast me räägime, et millal siis nagu ei jookse enam?
2: Kui vana peab olema? No kui võimalik, jah, ma ei tea.
1: Ööklubis ei jookse, jah, aga vanade meestiga tuled muud asjad, ma arvan. Prosto Muluno ja vaata palju raha läheb.
2: Ma tead, siin on üks, ma loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
2: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse, teiseks kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, a teed vist oli...
1: See sinu see käppoli raamat on sulle ikka sügava jälle jätnud, ma ütlen sulle, sa juba loed igas artiklis.
2: Ei, aga sa ei tea ju, sinu ei, koma.
1: Ei, kust mina tean, ma ei ole 60 olnud.
2: Vale mees kestab.
1: No,
0: kestab.
2: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
0: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi. Ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaal või siis lihtsalt...
2: Või sul kuidas paus kannab, kestab.
1: Mis see ühesõnaga Riisalu soovitab siis, et noored naised võtke vanem mees, siis ei ta ei lähe sujurist ära.
2: Ei lähe ära, kestab ja kolmandaks on suur tõenäosus, et saab lõpuks isegi mingi päranduse.
0: Voh, super.
1: Nii lolli juttu ma pole kuulnud, ma ei tea, kui kaua.
0: Aga need on ju puhtad faktid, Andres.
2: Muidugi, siin me täpselt, need on ju faktid ja kui sa mõtled, no Riisalu ilmselt vaene mees ei ole, enne. Tal on, naisi on tal olnud palju.
0: Mind palju.
2: Must. Seda siin on lihtsalt teada, et tema viies laps on siis nüüd selle Anneliga, mm-hmm. kellega ta koos oleb. Minust on tal kõik viis tütart, nagu ma siit aru saan. No, et tõenäolisus,
1: et
2: viimane elukaaslane saab ju kõige suurema
0: pärast.
1: Minule tundub lihtsalt, et üks vana mees on annud artikli, et ta saaks noori naisi ja siis ta annabki sellised jaburaid soovitusi.
2: Andres, ei, pool lugu jälle olles rääkimata.
0: Ja paneb jälle muusika.
1: Ei, mis on paneb aeg otsas? Juhu.
2: Mis aeg otsas?
1: Mis sa tahtsid? No palun räägi, ma panen tausta tagasi. Palun, nii, ja palun nii, anna see. Minna, kuulen uviga seda Riisalu
0: päma. Ma võtsin ka, et me ei jõudnudki kuhugi sellega.
2: Nii, ma pole ju öelnud teile soovitust. Ma ütlen, alusin ikkagi reklaami sellest, et soovitus ka sellele mehele. Ja mehele on soovitus selline, et võta noor naine, see hoiab sind värskena.
1: Aha. Ja, no sellega ma nõus.
2: Ja, aga noh, teie muidugi ei saa veel...
0: Me ei saa aru.
2: Noh, teie see 6 aastat vanusevahet, see on selgelt liiga vähe. Ole. Nendel on visiitsuhe, ainu neil on Anneliga kahe peale kokku 8 tütart.
1: Ossa.
2: Vanusevahe vanima ja noorima vahel on 38 aastat.
0: Aga see visiitsuhe on see, et elavad eraldi?
2: Elavad eraldi, jah. Siin ma ka vaatan päeva või kaks nädalas proovin väikese tütrega sisuliselt tegeleda.
0: Siis sa muidugi... Noh,
1: Aivar.
0: Siis sul on muidugi eriti lebo. Teed, mis tahad ja võibolla korra nädalaselt kokku ka.
1: Siis sa lähedki noori naisi.
0: Siis sul onki ju sükkert.
2: Ja siis ta ütleb niivis, et proovi leida endale 15-20 aastat noorem naine, kellel on palju lapsi. See hoiab su garanteeritult värskena. Võtad neid lapsi nagu endomi, kui naine on mõistlik ning elus juba tulest ja veest läbi käinud, siis on ta lapsed kaela kandvaks kasvanud juba. Ja sellisel juhul
0: võib sa täiesti
2: kindel olla, et ka sind hoitakse elu.
0: Aivar ei pea mitte midagi tegema.
2: Ja, see on puhas win-win olukord, kus mõlemale poolel on ainult võita. Noorem naine ei pea minema mingisuguse jorsiga ööklubisse aega raiskama või vaatama, kuidas ta diivanil õlut joob.
1: See, kui sa oled ööklubisse, Aivar, ei ole jors, sa oled ise pool elu mööda ööklubisid esinenud.
2: Aga tead, mis, mis on nüüd muutunud meie mehel või 30 aastat annud olnud. Vanasti käisid naised meie mehest vaatamas.
0: Käivad vanad mehed.
2: Nüüd on selline huvitav fenomen. Bändi esinemise ajal on esimestes ridades hoopis poisid ja mehed. Miskit on muutunud. Tüdrukutele me enam ei meeldi, aga meestele meeldib. Ja.
1: No võtta, Aivar, siin on sulle mõtteainet.
0: Ma arvan ka, et siin oleks vaja nagu natuke analüüsida oma loomingut.
2: See on just eriti. Ja paar korda nädalas püüan siin lapsega ka tegeleda.
0: Noh, kui.
2: Ei noh, Pärnus on lapsele parem praegu. Ja.

0: täna kolmes . 20:00 TV3 uudised . 21:15 põnevusfilm Safe . 23:30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Parkis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
3: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Trisherik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: bookingu pettused on täna Eesti Ekspressi päädrubriigis ja minu meelest on alati oluline, et need eraldi välja tuua, sellepärast, et ma sain ka nüüd lõpuks selle Omniva kõne ja õnneks on nendest Omniva kõnedest nii palju räägitud, et ma arvan tänu sellele pääsesin selle konksu otsast, nagu sellistatakse, et teil on tähitud kiri ja kuidas tahta kätte saada ja siis mul tuli küll õnneks kohe kahtlus, sest ma ei lugenud, et niisuguse pettukõnest teaks ja kahtlus tekis pisut sellest, et seda on veider öelda, aga see helistaja oli, kindlasti see ei olnud, tema oli hästi Arnold Oksma häälega, aga vaata kui Arnold Oksma häält oled sa tavaliselt võibolla kuulnud kuidagi lõbusalt, siis see oli nagu asjalik Arnold Oksma hääl, aga ma arvan, et lihtsalt väga tema sarnane ja seda tahtis mulle mingit kirja tuua ja siis ma mõtlesin,
1: aegi ta ongi nüüd postilil.
0: Ja ma ütlesin, et pange see tähitud kiri siis Google sinna postkontorisse ja ma olen toon selle ise ära mõeldes, et kuidas siis saab nagu pettus, kui sa ei anna ühtegi infot, aga ei, siis tuleb ikkagi see, et pange nüüd see smart ID ka mingi see kood sisse. Ja siis ma
1: tähitud kirja jaoks või?
0: Tähitud kirja jaoks, jah. Ma siis ma katkesin. Ja ei, ära ütle kui lollid. Võibolla kui ma
1: ei oleks ütlen, kuulnud,
0: nagu automaatse. Võibolla kui ma ei oleks kuulnud lugusid, et niimoodi petetaks äkki oleksingi pannud.
1: Täiesti uskumatu, mida kuidas nad ikka jaksavad ja teevad, aga
0: jaksavad järjepanu ja nüüd öeldaksegi, et kelmidele pole miski püha ja petturid saadavad nüüd inimestele kirju booking.com nime alt, kus juures mõnikord ka päriselt eesseisva reisi detaile kasutades.
1: Toho! Et sa oled siis kuskilt andmed kätte, et sa oled kuhugi omale midagi puukinud, vaat see võib küll siin tõmmata siin
0: orki. Kui sa ise tead, et lähed on ju?
1: No just nimelt ja sama, just kui nagu samast kohast tuleb kiri ka on ju.
0: Ja ega
2: ma aru saan siis?
1: Ega ma mobiili ID-dega smart seda ikkagi ei hakkaks panema, olenemata sellest, et booking mulle kirjutab.
0: No vast jah, kuigi sul võib juhtuda see, mis oli minul juhtuseks ole selle ühe pangaga, et sa vaatad bookingult tuli kiri, automaatselt vajutad seal kuhugile linkile ja ongi jälle juba midagi
1: keelast. Jah, võib juhtuda igasugused asja, nad on igavased kavalpead, need väikesed pätid.
0: On igavased kavalpead, aga toredaid asju on ka siin, näiteks kuudrubriigis on see, et lehelapsed on tagasi, mäletate kunagi paberlehti müüsid ju lehelapsed.
1: Ma ei teanudki, et nad jälle tagasi on tänavatele. Enam paberlehtegi anta välja. Neil on nii vähe tööpäevi siis.
0: On Tartu mingi nädala jooksul on ülikooli linnas võimalik osta Ekspressi paberlehte vahvate noorte käest, nii et ärge kõndige mööda ja oska siis paberleht ka endale
2: vaheks.
0: Mina loen praegu väga mõnus on lugeda paberlehte.
2: See on tore, jah.
0: Ja nädala sõna on butiik rahvas.
2: Meie siis.
0: Meie ja Genka on öelnud nädala vahet seal A-rühma konsertil eestlaste kohta nii viisi, et hoolimata väiksusest oleme me siiski erilist nägu ja tegu.
2: Ma selle aastal nimetasin mingisuguses vestluses ka meie suve selliseks nagu butiigiks. Meie suvi on ka nagu väikesest viisi nagu selline butiikpood, et selline pisike armas ja...
0: Ja ma tean, et selle jutuga olen ma siin tammu ära tüüdanud, aga minu meelest on sellel aastal ka ilmamõttes kõige ilusam suvi. No lihtsalt
2: no, ebas
0: 10 pallisüsteemis 9,5.
2: Andres, saad muusikat panna?
1: Ja ma panen, jah. See jutt läheb ikka täitsa võssa.

0: kasulikud nipid, mida süüa ja juua soojema ilmaga.
1: Mm-hmm. Ja... No juua soojema ilmaga vett.
0: Ei, no vett sa pead nii kui nii jooma, üks kõik, kas on soojem või jahedam ilm.
2: Aga see on joomine, aga tegelikult tuleks ka süüa vett. Niimoodi on Eesti naise artiklis kirjas. Siin on kirjas, et süüa erinevaid asju, milles on väga palju vett. No 90% vett on näiteks kurk, tomat, lehtsalat, seller, maasikad ja arbuus. Ja veidi vähem 80-90% vett on õuntes, porgandites, aurutatud brokolis, apelsinides ja viinamarjades.
0: Ja kuidas kontrollida vedeliku taset, Andres? Küsimus praegu oli see. Kuidas kontrollida vedelikudaset?
1: Vilista oma sõrme peal, nukid kokku ja vaatad, kus tulevad lahti.
0: Ei, jälgi oma uriini värvi. Kui see on helge ja selge, tähendab hele ja selge.
1: Helge ja selge?
0: Ja, siis on kõik korras.
1: Kui sinu uriini vedelik on helge.
0: Aga kui ta on tume oranž.
1: Ei, no seda me teame juba kõik.
0: Või pruunikas.
1: Kus juures? Juba lapsena õpetati seda, et kui piss on kollane, jood liiga vähe vett, no, et siis peab jooma rohkem vett.
0: Siis on eerud säästavad vett ja keha kannatab vedeliku puudusel ja sellisel juhul tuleb kohe, kui tuleb rohkem juua.
1: Ma avastasin siin soojad ilmadega ja sõin seal jankat. Oi, jummel, supp esiteks hea, aga kuuma suppi kuuma ilmaga süüa. Oi, kus hakkad leevendama. Mine metsa.
0: No, aga öeldakse ju, et kuumaga tuleks
1: siin
0: kuuma.
2: Aga, see
1: selle... ütled,
2: aga no siis ongi, kes su keha ise jahutab ennast ju ka, kui see nagu...
1: Aga mis see tähendab? Sa hakkad kuumaga, võtad tee, kuuma tee. Ja. No see ei tule ju selle peale tegelikult. Olge maus.
0: Ei, sa lihtsalt ei taha seda.
2: Just ja siin on kirjas, et tegelikult põhjus ongi see, et see kuum jook või kas see soe supp panebki su kiiremini higistama. Ja see siis omakorda see higi aurustumine naha pinnalt, see on organismi peamine viis ennast jahutada. Vot.
0: Ja ära hakka üldse küpsetama midagi kodus, kui sul on kuumalaine. See on rumal, sest et siis sa ahjuga kütad veel kuumemaks.
2: Aga
0: kasuta sul... kuumahu frityyri näiteks. Jep. Andres, selline kuulsid. Nip.
1: Mul ei ole kuumahu frityyri ja seda aru siia maani mul ei ole seda.
0: Sa ei pea kõike asju tasuta, sa mine osta.
1: Ei, asi ei ole üldse tasuta saamises. Asi on selles, et ma kardan, et see jääb mul seisma.
0: Ei jää.
1: Kuigi ma näen, mul sõbrad ja tuttavad ikkagi seda palju kasutavad, aga mul on nüüd üks error uue koduga tulnud. Väga suur error.
2: Nii.
1: Mul ei meeldi köögi tasapinna peal mingid asjad, et seal on röster, seal on see veegedu kann, siis on mul see kuumahu frityyri peaks seal olema, siis on kohvimasin, siis on nagu mingi miljon asja on seal. Esiteks kohvimasin lendas saunakööki. On seal. Sa võid see 10 sammu sinna sauna ka teha ja seal kohvi teha. Ma ei ole nii suur kohvijooja kodus. Nii väga hea. Veegeetja. Nii palju kui vajas, võta malt kapist välja. Ei pea kogu aeg vedelema seal selles köögi tasapinna peal. Mul kipsid tohutud närvidele.
2: Miks kui on ilus veegeetja? Minul on küll auri
1: uskust,
0: kõik. Aga tead, mis? Ma tutvusin ühe huvitava tootega. Nüüd käisin sõpradel külas. Ja on olemas selline asi nagu Ninja Crisp. Ja see on nagu kuumahu frityyr, aga ta ei ole üldse siuke suur kolakas.
1: Aa.
0: Ja talle, ta on nagu siuke klaasist tanum, mille peale sa paned üldse selle frityyri asja. Ta näeb täiesti selline välja, et kui see oli seal nende köögi tasapinna peal, siis see küll kuidagi ei mõjunud siukse suure ja ilge kolakana.
1: Ma arvan, et nüüd lükkus see kuuma õhu frityyri ostmine kuugi kaugesse tulevikku, sest meil on see uus ahi, millel on see aurutamissüsteem peal. Me, noh, näiteks friikartulit ja mingit juurvilju asju aurutame nagu seal, selles suuremas ahjus. Ma saan aru, et see natukene võibolla läheb kauem aega kui selle kuuma õhu frityyriga, aga ma ei tea, noh, ma tõesti ei tea.
0: Mulle meeldis selle Ninja Crispy juures see asi ka veel, et see klaas anum on, mille kuhu sa need asjad sisse paned. Sinna sa võid pärast lihtsalt kaane peale panna ja võid säilitada selles samas.
1: Aa, ehk siis see
0: päris huvitav asi oli, jah, mina ei olnud seda varem näinud.
1: Kuigi sõbranna alles iljaaegu pakkus kanatiibu, mis ta tegi seal kuumahu frityyris. Üli head, valmis, on. Krõbedad, maitsvad,
0: on.
1: Rasva ei ole lisatud, kõik mingid asjad nagu üli äge asi.
0: Ja meil käib ka see kapist välja aegalt, aga ta on ka selline suur, et seda ei hoia, sa pead ikka nagu kappi panema.
2: Aga mul on ta nii ilus, et sobib kõige muuga, siis mul on ta nagu, on seal köögi tasapinna niimoodi nurgas.
1: Siin võib avalt nii olla, et sinule sobib. Andresel absoluutselt mitte.
2: Aga sa tahad siis, et on niimoodi, et mitte midagi ei ole väljas köögi tasapinnal või?
1: Ei, no midagi võib seal olla, seal on lille vaasikene ilusat, lillet sees seal nurgas, ma mäletan, naine paeb. Pigem on mu armas abikaasa mind nakatanud selle
2: puhtusega.
1: Kergema hälvega. et seal asjad ei...
0: see kerge hälve on.
1: No lihtsalt, tegelikult tahtsid suuremaks seda teha. No lihtsalt, et ei oleks seal asju. Nüüd ma olen temaga nõus. Ma alguses ütlesin ka, mis siis viga lased olla seal. Aga nüüd mulle meeldib, kui on seal nagu
2: puhas, minimalistlik.
1: Lihtsalt ruumi on palju. Mm-hmm. Et võibolla asi ei olegi selles, et see niivõrd häirik seal. Mm-hmm. Võibolla ei ole köök piisavalt suur. Et need asjad saaksid seal niimoodi vedeleda järjest. Noh, ruumi jääb väheks.
0: Mm-hmm.
1: Aga ma ei kasuta ka G-veedu kannu igapäevaselt. Selles mõttes võib ta kapis olla, sa võtad välja ja rösterit samamoodi ma igapäev ei kasuta.
2: Ma rösterit kõik kasuta ja V-veedu kannu praegu suvel ka mitte, aga ma ikkagi muul ajal igapäevi on teed.
1: Okei, okay, suur tee joo ja. Mm-hmm.
0: Väga võitlen endaga, et mitte osta koju seda võikumasinat, vaata see grill, et sa paned enne vahele seda.
1: Kui sa osta palun toos ükskord kaasa, eks hommikul need soojased võileivu mineme.
0: Kui ma käin Hiiumaal kodus ema juures, siis tal on...
1: Mul tuleb lapsepõlvel meelde, see üks lemmikud asju kunagi, kui see ikkagi koju tuli. Oi, kus seal sai neid tehtud neid võikusid.
2: Vanema tegi mul alati kooli kaasa nendega ka.
1: Oo, ma tahan teie käest küsida nüüd, sõbrad.
2: No?
1: Ma tahan kohe... Okei, ma küsin ära ja sina siis... Hakkab mulle...
0: Vastama või?
1: Ei, ma ei küsi veel.
0: Okay.
2: Okay.
1: Üks põnev küsimus tuleb sellepärast, et nagu te teate, on võetud vastu seadus ja on töölepingu seaduse muudatused nüüd vastu võetud.
0: Yeah.
1: Ja see on tegelikult üks tore asi, ma ütlen.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s . jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks . Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud . Kes selle saab , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa . Täna kell 23.33. mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
2: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Shave Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Täna on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal võib tulla hoovihma, lubatakse ka äikest. Mandri-Eestis on ilm aga kuiv. Ja täna siis sooja 24-27 kraadi.

0: saanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame? Sadu ja nööb 23. juulil Tajus jõe lähtmel. Sooduspiletid müügil piletilevis.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
6: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadi 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis paningi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmandeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõidutab Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Mina olen meister Jaan.
8: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
7: Õhtu Tanuga raames.
8: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
9: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
10: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
11: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
13: Siinust ainult mõtlema.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Täna Lääne-Eestis just pärast lõunasel ajal võib tulla hoovihma, võib olla ka äikest. Mandri-Eestis on aga ilm kuiv ja täna on sooja 24 kuni 27 graadi.

0: Jäätise hinnad suglavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
0: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Bens külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
0: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 €. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 € ja Toorjuust Rimi 150 grammi 1 €. Telli rimi.ee. Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
11: Vau pakkumised ka rautas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 299 €. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustasbergi tussikomplekt plus valamusegisti 299. Osta ka rauta.ee.
0: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforce kangast voodipesu alates 7 €. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 € ja pidžaama 5 €. Lidl. Alati väärt.
12: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
13: Mis sul siis juhtus?
12: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
13: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
12: Oota, aga kust sina selle said?
13: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
14: Värske lisaaineteta.
15: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
14: Värske lisaaineteta.
16: Värske!
14: Ilma lisaaineteta.
16: Väga hea.
15: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: anna andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
11: Tartu kaubamajas on allahindlused.
10: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
12: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
13: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
14: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
15: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
17: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
18: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
17: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
19: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
20: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
21: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
22: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
21: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
22: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
21: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
22: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
21: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
22: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtubanuka.ee.
23: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi ainult 5,99. Lill alati väärt.
24: Täna on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal võib tulla hoovihma, lubatakse ka äikest. Mandri-Eestis on ilm aga kuiv. Ja täna siis sooja 24-27 graadi.

0: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Pustitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
0: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetselt kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru lastefestival.ee.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt, sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill alati väärt!
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
13: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki läheb.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlema.
4: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramfors seekangast voodipesu alates 7 €. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 € ja pidžaama 5 €. Lidl, alati väärt.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aias. Piletid müügil, Piletilevis ja koha peal.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
7: Täna Lääne-Eestis just pärast lõunasel ajal võib tulla hoovihma, võib olla ka äikest. Mandri-Eestis on aga ilm kuiv ja täna on sooja 24 kuni 27 graadi.

0: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid õige.

0: süsteemis tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4.49. Lühike kurk 1.95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Arbuus 1 kilogramm 69 senti. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl alati väärt.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforce kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl. Alati väärt.
2: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee. Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
8: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
9: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
12: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
13: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
14: Homme pühapäeval ilm veidikene muutub, ehk siis läheb rohkem vihma võimaluseks. ja temperatuur ka langeb, sest et homme vaeval on sooja 17-24 graadi. Aga tuul on ka vali kuni 17 meetrit sekundis, nii et suvepäev, mis on vihmane, tuuline, aga mitte just kõige jahedam.

0: võistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem rallikalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Eestimaine varajane pesemata kartul, vaid 88 senti kilogramm. Keskaas ja melon, kõigest 1 € ja 58 senti kilogramm.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe. Kohtume Alexelas.
11: Kas sa oled valmis? Handal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maks ja Moorits delikatessi ja hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Koopist.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
17: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis see sellist summa külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan tean, kellele kutsuti saada.

0: täna kolmes . 20:00 TV3 uudised . 21:15 põnevusfilm Safe . 23:30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustuskaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
7: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Maks ja Moorits Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
5: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
4: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välmaga.
5: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
4: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
5: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
4: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
5: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
6: Ilmajaam on lubanud, et alates homsest läheb natukene taevas pilvisemaks ja temperatuurid kukuvad ja nii tõesti on. Üle terve Eesti aegaajalt sajab ja homme on valituul 17 meetrit sekundis. Temperatuur 17-24 graadini.

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
5: Tartu kaubamajas on allahindlused.
4: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
6: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
8: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primatook -30%. Maxima, kõik mis lennikutele vaja.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsete hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
11: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
12: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
13: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
14: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
15: Päike paistab, linnud laulavad. Terrassi toolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
18: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
19: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
18: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
20: Mina olen meister Jaan.
21: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
20: Õhtu Tanuga raames.
21: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
0: See lõppev nädal on pakkunud ju tegelikult väga ilusaid temperatuure, aga nüüd need natukene langevad. Homme maksimaalselt kuni 24 graadi ja paljudes kohtades sajab hoovihma.

0: sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ai! Vahi vereimejaid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Onnikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
3: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
3: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
2: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
4: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad Tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Homme pühapäeval ilm veidikene muutub, ehk siis läheb rohkem vihma võimaluseks ja temperatuur ka langeb, sest et homme päeval on sooja 17-24 kraadi. Aga tuul on ka vali kuni 17 meetrit sekundis, nii et suvepäev, mis on vihmane, tuuline, aga mitte just kõige jaheda.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s . jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks . Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud . Kes selle saab , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa . Täna kell 23.33. mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: tere , sõbrad ! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas . 2000 pluss jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood . peole sõidutab Foorus takso Pärnus , lüüinumber 1200. saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval .
3: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708.
4: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . kontsert on peaaegu välja müüdud . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa . viimased piletid müügil Piletilevis . kiirusta .
5: oota , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii . see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
6: hästi hea . sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
7: sinust ainult mõtlen ma .
8: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
9: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see on mu pulmasõid. Tõesti, see on tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: 12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Ilmajaam on lubanud, et alates homsest läheb natukene taevas pilvisemaks ja temperatuurid kukuvad ja nii tõesti on. Üle terve Eesti aegaelt sajab ja homme on valituul 17 meetrit sekundis, temperatuur 17-24 graadini.

0: Rihanna festival, Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval Piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
8: Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: täna kolmes . 20:00 TV3 uudised . 21:15 põnevusfilm Safe . 23:30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5.79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
3: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
6: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
5: kordan , ööjooks.ee .
7: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
8: Pidime reklaami lugema , jah , nii . alkoholivaba Alekok Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
9: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
10: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com.
11: see lõppev nädal on pakkunud ju tegelikult väga ilusaid temperatuure , aga nüüd need natukene langevad . Homme maksimaalselt kuni 24 kraadi ja paljudes kohtades sajab hoovihma .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivatsbet.
2: Ai! Vahi vereimejaid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Homme pühapäeval mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on ka vali ja temperatuur on 17-24 kraadi.

0: täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Homme pühapäeval ilm veidikene muutub, ehk siis läheb rohkem vihma võimaluseks ja temperatuur ka langeb, sest et homme päeval on sooja 17 kuni 24 graadi. Aga tuul on ka vali kuni 17 meetrit sekundis, nii et suvepäev, mis on vihmane, tuuline, aga mitte just kõige jaheda.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s . jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks . arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud . Kes selle saab , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa . Täna kell 23.33. mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotsbet .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine . Erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: ilmajaam on lubanud , et alates homsest läheb natukene taevas pilvisemaks ja temperatuurid kukuvad ja nii tõesti on . üle terve Eesti aeg-ajalt sajab ja homme on vali tuul 17 meetrit sekundis . temperatuur 17-st 24 graadini .

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

ankus tund, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ärv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.